Pesma za Željka Katića od Bore Drljače, prodaje majko golfa dizelaša, od familije Katić za Željka Gulaša i celu njegovu